0: pendapatan daerah Kabupaten Sumenep.
1: Sumenep siang ini.
2: Pro Dangdut, Pro Satu RRI Sumenep.